Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Сёння ўспомнім княгіню, якая ўвайшла ў гісторыю як жанчына-палкаводзец. У часы набегу татараў, калі мужчыны вырашалі палітычныя пытанні і насілі даспехі, жанчыны займаліся сям'ёй, гаспадаркай. Але наша гераіня разбіла гэтыя стэрэатыпы. Анастасія Слуцкая. Па бацькоўскай лініі Настасія была забруселага роду Гедымінавічаў-Літоўскіх.

0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Сёння ўспомнім княгіню, якая ўвайшла ў гісторыю як жанчына-палкаводзец. У часы набегу татараў, калі мужчыны вырашалі палітычныя пытанні і насілі даспехі, жанчыны займаліся сям'ёй, гаспадаркай. Але наша гераіня разбіла гэтыя стэрэатыпы. Анастасія Слуцкая. Па бацькоўскай лініі Настасія была забруселага роду Гедымінавічаў літоўскіх. Яе бацька Іван Юр'євіч князь Мсціслаўскі. У юным узросце яе выдалі замуж за князя Сямёна Алелькавіча. Будучы цяжарнай другім дзіцём, Анастасія страціла мужа, але знайшла ў сабе сілы і мужнасць узяць кіраванне княствам у свае рукі і абараняць яго ад набегаў крымскіх татараў. Яна асабіста ўзначальвала абарону горада і арганізоўвала войска, дзякуючы чаму Слуцк змог вытрымаць напады ворага. Анастасія была вельмі прывабнай жанчынай. Яе прыгажосць і рашучасць у тыя часы зводзіла з розуму многіх мужчын. Сярод іх быў уплывовы князь Міхаіл Львовіч Глінскі, які двойчы сватаў але яна яму адмовіла. Пасля гэтага ён спрабаваў узяць Слуцк, але Анастасія зноў праявіла смеласць і рашучасць і разбіла войска князя. Так жаніх пацярпеў поўную паразу і на любоўным фронте, і ў вайне. Глінскі бег у Маскву, Анастасія прысвяціла сябе выхаванню сваіх дзяцей. Яна была не толькі добрым воінам, але і выдатным менеджарам. На яе запрашэнне ў горад прыехалі гандляры-яўрэі з Германіі. Яна дала дазвол на будаўніцтва сінагогі. Пры ёй з'явіўся новы ніжні замак і закладзены Траецкі сабор, які стаіць да гэтага часу. Аб апошніх гадах Настасі нічога не вядома. Калі сын вырас, яна перадала ўладу яму, а сама пайшла на спачын. У Слуцку перад палацам шлюбаў стаіць адзін з галоўных сімвалаў горада – помнік беларускай Жанны д'Арк Анастасіі Слуцкай.
1: Слушайте эпізоды праграмы па вторнікам і чацвяргам у 8:15 і